Sidani ngaska, Yevronadia Meir Shekan, Iskraf Liesensa, Bada.

ngasa kuparuti so apnaski ngasa hara harulai aris ngasnege he omkam tsajagwe mare ngure beza amza arisa amza e ngasinge ariguru aikunse zaradin ngum ibnak nawro chige adin omkam tsajagwe haindira.